0: pe drum.
1: Da? Merienda taină!
2: Wow! Acum favoritul! La merienda! Sadia! Bake Shop! La mi? Humo?